0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Can I turn you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: Viveiro.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: МФМ.
1: МФМ.
0: Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

на світло тих наш підключити. Буду там, де ти. Буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити.

0: love is gonna save us.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 8 липня, на календарі сьогодні в нас хмарно, вдень короткочасні дощі, але місцями значні гроза. Можливий шквал до 15-20 метрів на секунду та місцями град. Вітер загалом південний, 9-14 метрів на секунду, в області 23-28, тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, дощ, місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27, загалом тепла, але місцями 18-20. На 10 липня п'ятницю теж обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний, місцями гроза, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день лише 16-21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Samsung назвало точну дату відключення свого месенджера. І ось в цей момент багато хто дізнався, що він взагалі був. Я з вами разом. Я теж не знав, що у Samsung є свій месенджер. Ні, ну можливо колись чув, але забув, та й взагалі не звертав на це ніколи увагу. В цілому очікувано, тому що був такий період, коли всі телеком-оператори і техногіганти почали створювати різні месенджери на тлі успіху того ж Телеграму. Але жоден з них не спромігся зробити щось дійсно цікаве, ну, окрім, можливо, LiveCell, які зробили месенджер Beep, який вони давно вже поховали, але особисто я ним користувався. Але користувався не як месенджером, а як дзвонилкою. Справа в тім, що через цей месенджер можна було будь-де, а особливо в Туреччині, безкоштовно приймати дзвінки на свій лайфівський номер в Україні і здійснювати їх так само. Тобто, по суті, це був такий телепорт українського мобільного номера в цей застосунок, який працював через мережу інтернет будь-де, але, на жаль, його поховали. А я їм особисто дуже любив користуватися, коли перебував в Туреччині. Тож, давайте сьогодні про самсунгівський доробок, який ми ховаємо, і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Епоха фірмового месенджера від південнокорейського гіганта добігла кінця. Компанія Samsung ставить крапку в 4-річному процесі переходу на нові стандарти зв'язку. Вже 6 липня 2026 року додаток Samsung Messages повністю припинить свою роботу на пристроях Galaxy. Виробник, до речі, почав готуватися до цього ще влітку 2024 року, переставши попередньо встановлювати цю програму на нові моделі смартфонів і зробивши дефолтним інструментом Google Messages. Загалом ви, напевно, що їм і користуєтесь, коли приймаєте або відправляєте або смски, або нові просунуті смски з картинками. Тепер користувачам, які й досі залишаються вірним цьому старому софту, офіційно дали лише тиждень на перенесення своїх чатів. Про намір остаточно згорнути підтримку Samsung Messages у компанії оголосили ще навесні. Наразі всередині самого додатку з'явиться чітке попередження з конкретною датою дедлайну 6 липня. Втім, після цього нічого страшного не станеться, застосунок залишиться, але далі ним користуватися буде не можна. Єдине, що ви зможете зробити, це перенести свої повідомлення в Google Messages. Для цього буде висіти спеціальний банер з кнопкою «Перейти зараз». Достатньо його натиснути, ну і там ще кілька кліків зробити, і всі ваші смс-очки переїдуть в Google Messages. Ну і загалом все це приведе здебільшого для Android-пристроїв до єдиного стандарту, яким стане Google Messages. Ну а ми з вами прощаємось з епохою, коли кожен створював свій месенджер. Тепер ми в епосі, коли кожен створює свого AI-агента. І ховати ми їх теж рано чи пізно почнемо. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступному випуску програми. Хай щастить, па-па!

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Палає саратовський НПЗ. Дрони атакували відразу два російські міста – Саратов та Борисоглєбськ. В обох містах зафіксовано пожежі. Так, у Саратовській області у місцевому аеропорту введено обмеження на прийом та відправлення літаків. Атака дронів припала і на саратовський НПЗ, більш відомий як «Крекінг». Що саме вибухало в Борисоглєбську, поки що невідомо. До того ж, місцева влада ситуацію не коментувала. Втім, Росія знову атакувала українські міста. Двоє людей постраждали під час нічної атаки на Київ. Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці. Горіли адмінбудівля, складські приміщення, гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено трамваї. В одному з районів Харкова через обстріл постраждали четверо людей. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Всім була надана медична допомога. Пошкоджено близько 20 приватних будинків, храм та 5 авто. США вдарили по Ірану. У ніч на 8 липня Сполучені Штати вразили понад 80 різних цілей противника. Причиною атаки стали іранські удари по трьох торгових кораблях, здійснені у вівторок 7 липня. Нагадаю, вчора США після атаки Ірану відкликали ліцензію, яка дозволяла продавати іранську нафту. Після цього рішення ціни на нафту знову підскочили вгору. Шахрайська схема з податковою. Шахраї знову намагаються видати свої електронні листи з вимогою про надання документів та пояснень за офіційні повідомлення від Державної податкової служби. Так, податківці закликають не відкривати підозрілих вкладень та не переходити за сумнівними посиланнями, а також не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження. Жіноча збірна України Ю-22 з волейболу сьогодні зіграє черговий матч. Команда гратиме проти Нідерландів у рамках чемпіонату Європи. Старт о 21:30. Вчора наші дівчата поступилися Туреччині з рахунком 0-3. Додам, що і завтра на збірну України чекає гра з Іспанією. Матч розпочнеться о 18:00. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Ты пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 8 липня, на календарі сьогодні в нас хмарно, вдень короткочасні дощі, але місцями значні гроза. Можливий шквал до 15-20 метрів на секунду та місцями град. Вітер загалом південний, 9-14 метрів на секунду, в області 23-28, тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, дощ, місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27, загалом тепла, але місцями 18-20. На 10 липня п'ятницю теж обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний, місцями гроза. Вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день лише 16-21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області удосконалюють механізм реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання батьківських обов'язків. Для цього провели спеціалізований тренінг за участі представників профільних служб, Національної поліції, ЮНІСЕФ та громад області. Під час навчання опрацьовували механізми міжвідомчої взаємодії, своєчасного виявлення дітей, які потребують захисту, та алгоритми соціального супроводу родин.

0: Харків сьогодні.
1: Харків оговтується від чергової хвилі російських обстрілів. Напередодні ворог завдав удару 4 керованими авіабомбами по Шевченківському району. Внаслідок атаки поранень зазнали щонайменше 20 харків'ян. Одна людина загинула. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, руйнувань зазнали житлова багатоповерхівка, автомобілі поруч, а також два лікарняні заклади. Комунальні служби одразу стали до ліквідації наслідків ударів. Оскільки загроза нових російських атак залишається цілодобовою, харків'ян закликають бути максимально обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Атаковано один з найбільших НПЗ Росії. Вранці в російському Нижньокамську, що у Татарстані, під удар могли потрапити одразу два великі промислові об'єкти – нафтохімічний комплекс «Нижньокамськнафтохім» та нафтопереробний завод «Танеко». Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Втім, Росія цієї ночі запустила по Україні дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400, а також 169 ударних безпілотників. Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 139 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 на 4 локаціях та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі. Україну просять перепрограмувати безпілотника. У Румунії звернулися до України із пропозицією змінити алгоритм роботи морських безпілотників. Бухарест також веде переговори щодо посилення своєї системи ППО після нещодавнього інциденту з дроном. За словами голови Міноборони Румунії, уникнути падінь дронів можна за допомогою попереднього програмування безпілотника. Навіть за втрати зв'язку вбудований мікропроцесор зможе автономно ухвалити рішення про самознищення при попаданні в територіальні води Румунії. Виплати кешбеку затримають. У липні українці почали отримувати кешбек за квітень. Цими днями гроші надходять на картки понад 5 мільйонам учасників програми «Національний кешбек». Водночас у сервісі «Дія» повідомили, що наступні виплати затримаються. Кошти за травень і червень надійдуть не в липні, як планувалося раніше, а протягом серпня. Додам, що квітневі виплати потрібно витратити до 31 липня, інакше невикористана сума повернеться до державного бюджету. У Верховній Раді пропонують офіційно закріпити статус духовного гімну України «Боже великий єдиний». Даний проект було зареєстровано у кінці минулого тижня. Так, документом пропонується офіційно закріпити за твором «Боже великий єдиний» статус духовного гімну України, визначити порядок його використання під час державних, меморіальних, релігійних та інших урочистих заходів, а також сприяти його популяризації в Україні та за її межами. Водночас автори проекту наголошують, ухвалення постанови жодним чином не замінить правового статусу державного гімну України, визначеного Конституцією та законами. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 8 липня, на календарі сьогодні в нас хмарно, вдень короткочасні дощі, але місцями значні гроза. Можливий шквал до 15-20 метрів на секунду та місцями град. Вітер загалом південний, 9-14 метрів на секунду, в області 23-28, тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, дощ, місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27, загалом тепла, але місцями 18-20. На 10 липня, п'ятницю, теж обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний, місцями гроза. Вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день лише 16-21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 05.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області удосконалюють механізм реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання батьківських обов'язків. Для цього провели спеціалізований тренінг за участі представників профільних служб, Національної поліції, ЮНІСЕФ та громад області. Під час навчання опрацьовували механізми міжвідомчої взаємодії, своєчасного виявлення дітей, які потребують захисту, та алгоритми соціального супроводу родин.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові, попри війну, активно розвивається малий та середній бізнес. Лише за перше півріччя у місті офіційно зареєструвалися понад 5,5 тисяч нових підприємців. Крім того, Харків обирають і бізнес-переселенці. За даними податкової служби, за останні 6 місяців юридичну адресу на Харківську змінили майже 200 ФОПів. Загалом, станом на початок липня, у Харкові працюють вже понад 120 тисяч фізичних осіб-підприємців. У профільному департаменті міської ради зазначають, така активність бізнесу є ключовою для економічного відновлення Харкова. Це не лише створення нових робочих місць, а й фінансова стабільність та забезпечення життєдіяльності всієї громади.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Спільне виробництво дронів. Україна та Данія уклали угоду у форматі «Дрон-діл». Це вже 9-та така домовленість для України, причому 3 з них підписали лише завчора. Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен під час зустрічі в Анкарі. Крім розвитку спільного виробництва дронів, сторони обговорили посилення української ППО, потребу в ракетах-перехоплювачах для «Петріот» і створення європейської системи протиракетної оборони. Також, за словами Зеленського, Україна продовжує переговори щодо нових «Дрон-діл» ще майже з 20 країнами. Нічна атака по Києву. Відомо про одного загиблого та 2 постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Пожежі виникли у Святошинському та Деснянському районах. Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджено 42 польські вагони ПЕСа, що перебували в одному з депо. Водночас Міноборони Російської Федерації заявило, що знищено підприємство «Самсунг», де виготовляли комплектуючі для «Фламінго». Тим часом у Запоріжжі 2 поранених через обстріли. Там без світла залишилося понад 15 тисяч абонентів. У Харкові 4 постраждалих після атаки, а на Сумщині – 6 постраждалих. Україна закликала не допускати російський триколор на міжнародні змагання після рішення МОК. Як йдеться у спільній заяві очільника МЗС та міністра спорту, символи держави-агресора не можуть ставати елементами спортивного свята. Вони також назвали рішення МОК тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти. Водночас президент Національного олімпійського комітету України вважає, що МОК просто зняв з себе відповідальність, переклавши її на плечі міжнародних федерацій. У прифронтових регіонах посилять захист заправок, заявила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, наразі необхідні обсяги пального є в наявності, тож дефіциту немає. Лише за тиждень липня зафіксовано до 20 пошкоджених або атакованих АЗС. Найбільш небезпечними залишаються Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Аргентина встановила неймовірний рекорд чемпіонату світу і вийшла до 1/4 фіналу Мундіалю. Команда спочатку програвала 0-2 команді Єгипту до 78-ї хвилини. Це найпізніший випадок в історії Мундіалу, коли команда поступалася у 2 і більше м'ячів. Але потім змогла перемогти без додаткового часу, забивши 3 м'ячі. Так Аргентина у чвертьфіналі чемпіонату світу 2026 зустрінеться з командою Швейцарії. Поєдинок відбудеться у ніч на 12 липня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Рокс.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Середа, 8 липня, на календарі сьогодні в нас хмарно, вдень короткочасні дощі, але місцями значні гроза. Можливий шквал до 15-20 метрів на секунду та місцями град. Вітер загалом південний 9-14 метрів на секунду, в області 23-28, тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, дощ, місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27, загалом тепла, але місцями 18-20. На 10 липня, п'ятницю, теж обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний, місцями гроза, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день лише 16-21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56.

0: честь. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області удосконалюють механізм реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання батьківських обов'язків. Для цього провели спеціалізований тренінг за участі представників профільних служб – Національної поліції, ЮНІСЕФ та громад області. Під час навчання опрацьовували механізми міжвідомчої взаємодії, своєчасного виявлення дітей, які потребують захисту, та алгоритми соціального супроводу родин.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'ян просять не затримуватись на АЗС без потреби. З таким проханням до мешканців звернувся міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що ворог цілеспрямовано обирає АЗС своїми мішенями. За словами мера, візити на заправки краще планувати у період, коли немає повітряної тривоги. Швидко заправити автомобіль і одразу рушити далі. При цьому міська влада наголошує, що жодного дефіциту пального у Харкові немає. Нагадаємо, лише вчора в місті було зафіксовано два інциденти, пов'язані з АЗС. У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого ударного дрону на заправці загорілася колонка. Крім того, падіння ще одного безпілотника зафіксували поблизу АЗС у Холодногірському районі.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Надія є. Соціальна реклама.
7: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Омський НПЗ зупинив роботу. Найбільший у Росії Омський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу внаслідок масштабної атаки українських безпілотників глибоко в Сибіру. Про це пише Reuters. НПЗ призупинив роботу після удару українських безпілотників, який стався 7 липня. За даними джерел у галузі, підприємство припинило виробничі процеси після пошкодження ключових об'єктів. Україна долучиться до планування навчань НАТО. Україна вже з 2027 року братиме участь у навчаннях НАТО не лише як учасник практичної фази, а й на етапах їхнього планування. Це дозволить інтегрувати до сценаріїв Альянсу реальний досвід сучасної війни, зокрема протидії російської армії та застосуванню новітніх технологій на полі бою. 10 людей постраждали від російського ракетного удару по Одеській області. Окупанти застосували балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Ракета влучила по території одного з виробничих підприємств. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, пошкоджену будівлю та припарковані поруч автомобілі. Наразі в лікарнях перебувають 8 постраждалих. Один із них у важкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості. Україна є жертвою, Росія – жорстоким агресором, заявив угорський прем'єр Петер Мадяр і наголосив, що Угорщина і надалі надсилатиме гуманітарну допомогу, але про військову підтримку наразі не йдеться. Також напередодні саміту НАТО в Анкарі він розповів, що коротко поспілкувався із президентом Володимиром Зеленським. Вони домовились про зустріч у найближчому майбутньому. Сформовано пари 1/4 фіналу. На чемпіонаті світу 2026 завершилися всі матчі 1/8 фіналу та сформовано пари 1/4 фіналу. Починаючи з 9 липня зіграють Франція проти Марокко, Іспанія проти Бельгії, Норвегія зустрінеться з Англією, Аргентина зі Швейцарією. Нагадаю, півфінали заплановані на 14-15 липня, а фінал – на вечір 19 липня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: MFM
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий
5: знаю.
4: Усі ключі він має, від цієї фої до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: забруть, всі так живуть, диви від чого прицелють, вболівати за усіх, а не з усіма, ще той труд.
1: А що навколо?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 8 липня, на календарі сьогодні в нас хмарно, вдень короткочасні дощі, але місцями значні гроза. Можливий шквал до 15-20 метрів на секунду та місцями град. Вітер загалом південний 9-14 метрів на секунду, в області 23-28, тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, дощ, місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 22-27, загалом тепла, але місцями 18-20. На 10 липня, п'ятницю, теж обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний, місцями гроза. Вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день лише 16-21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові внутрішньо переміщені особи отримали чергову партію гуманітарної допомоги. Підтримку для переселенців організував профільний міський департамент спільно з громадською організацією «Спільна справа для людей». Зокрема, сім'ям з дітьми до 6 років, які зараз мешкають у гуртожитках та місцях тимчасового проживання у Шевченківському, Київському та Слобідському районах, передали засоби дитячої гігієни. Крім того, родинам видали 80 медичних ваучерів, кожен з них номіналом 2 тисячі гривень, і використати їх можна на придбання необхідних ліків.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: Hear this. MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Дрони СБУ б'ють військову інфраструктуру РФ. Атаковано військову авіабазу «Джанкой», уражено ретранслятори для російських ударних дронів-розвідників «Оріон» та склади зі зброєю і військовою технікою. Уражено інфраструктуру порту Крим у Керчі та склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Також знищено логістичний хаб із безпілотниками, наземними роботизованими комплексами та склади з боєприпасами в районі Покровська на Донеччині, а у Гранітному та Стилі – військові склади противника. На тимчасово окупованій території Запоріжжя успішно уражено пункти постійної дислокації російських дрончиків. Понад 100 тисяч дронів на місяць від генерала Черешні. Як розповів співзасновник компанії виробника безпілотників Ярослав Гришин, саме таку максимальну кількість дронів на місяць в турбореактивному режимі виготовляє компанія. Ще рік тому в інтерв'ю Гришин повідомляв про обсяг 50 тисяч FPV-дронів на місяць. Однак виробництво вдалося збільшити вдвічі завдяки надзусиллям команди. Відкрито ринок логістичного супроводу іноземних добровольців. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відсьогодні запустили роботу єдиної платформи. Відтепер, щоб приєднатися до програми, компанії мають лише подати заявку на сайті. Увесь шлях іноземного добровольця від рішення приїхати в Україну до укладення контракту на військову службу проходитиме за єдиними прозорими правилами. Свириденко додала, що держава прагне, щоб 30-50% бойових посад займали саме іноземні добровольці. Український кінопроєкт «Reminiscence» здобув 2 призи на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Спеціальна премія з розвиток спільного виробництва була присуджена проєкту режисерки та сценаристки Анастасії Тихої, продюсерка Дар'я Басель. Журі вирішило присудити спеціальний грошовий приз у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток цього фільму. Додам, що Карловарський кінофестиваль проходить з 3 по 11 липня. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station.
6: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: I think I might date.
2: Yeah.

0: MFM.
1: Погода на MFM.
2: Weather forecast.
3: Сонячні дощі, але місцями значні гроза. Можливий шквал.

П'ятницю теж обіцяють хмарно, незначний, гроза, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день лише 16-21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: за це візьму я. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юно.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку з...
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області удосконалюють механізм реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання батьківських обов'язків. Для цього провели спеціалізований тренінг за участі представників профільних служб, Національна поліція, ЮНІСЕФ та громад області. Впровадили механізми міжвідомчої взаємодії, своєчасного виявлення дітей, які потребують захисту, та алгоритми соціального супроводу родин.

0: Samsung назвало точну дату відключення свого месенджера. І ось в цей момент багато хто дізнався, що він взагалі був. Я з вами разом. Я теж не знав, що у Samsung є свій месенджер. Ні, ну можливо колись чув, але забув, та й взагалі не звертав на це ніколи увагу. В цілому, очікувано, тому що був такий період, коли всі телеком-оператори і техногіганти почали створювати різні месенджери на тлі успіху того ж Телеграму. Але жоден з них не спромігся зробити щось дійсно цікаве, ну, окрім, можливо, LiveCell, які зробили месенджер Beep, який вони давно вже поховали, але особисто я ним користувався. Але користувався не як месенджером, а як дзвонилкою. Справа в тім, що через цей месенджер можна було будь-де, а особливо в Туреччині, безкоштовно приймати дзвінки на свій лайфівський номер в Україні і здійснювати їх так само. Тобто, по суті, це був такий телепорт українського мобільного номера в цей застосунок, який працював через мережу інтернет будь-де, але, на жаль, його поховали. А я їм особисто дуже любив користуватися, коли перебував в Туреччині. Тож, давайте сьогодні про самсунгівський доробок, який ми ховаємо, і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Епоха фірмового месенджера від південнокорейського гіганта добігла кінця. Компанія Samsung ставить крапку в 4-річному процесі переходу на нові стандарти зв'язку. Вже 6 липня 2026 року додаток Samsung Messages повністю припинить свою роботу на пристроях Galaxy. Виробник, до речі, почав готуватися до цього ще влітку 2024 року, переставши попередньо встановлювати цю програму на нові моделі смартфонів і зробивши дефолтним інструментом Google Messages. Загалом ви, напевно, що їм і користуєтесь, коли приймаєте або відправляєте або смски, або нові просунуті смски з картинками. Тепер користувачам, які й досі залишаються вірним цьому старому софту, офіційно дали лише тиждень на перенесення своїх чатів. Про намір остаточно згорнути підтримку Samsung Messages у компанії оголосили ще навесні. Наразі всередині самого додатку з'явиться чітке попередження з конкретною датою дедлайну 6 липня. Втім, після цього нічого страшного не станеться, застосунок залишиться, але далі ним користуватися буде не можна. Єдине, що ви зможете зробити, це перенести свої повідомлення в Google Messages. Для цього буде висіти спеціальний банер з кнопкою «Перейти зараз». Достатньо його натиснути, ну і там ще кілька кліків зробити, і всі ваші смс-очки переїдуть в Google Messages. Ну і загалом все це приведе здебільшого для Android-пристроїв до єдиного стандарту, яким стане Google Messages. Ну а ми з вами прощаємось з епохою, коли кожен створював свій месенджер. Тепер ми в епосі, коли кожен створює свого AI-агента. І ховати ми їх теж рано чи пізно почнемо. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступному випуску програми. Хай щастить, па-па!
2: MFM.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодин.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Норвегія виділяє Україні понад 260 мільйонів євро. Норвезький уряд оголосив про виділення коштів на зміцнення протиповітряної оборони України. Вони підуть на закупівлю ракет для систем «Петріот». В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх Україн, які вже мають в наявності ці засоби. Атаковано ще

0: командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мад'яр Бровді. Ця операція є частиною масштабної кампанії з відрізання окупантів від постачання палива. Загалом протягом останніх 72 годин українські безпілотники уразили 21 вороже судно. Через російські удари є нові знеструмлення. У Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях відсутнє електропостачання. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Зміни у процедурі вступу до університетів. Міністерство освіти і науки затвердило зміни до порядку прийому до закладів вищої освіти. Зазначається, що оновлений документ вносить технічні та процедурні корективи, додатково подані закладами вищої освіти, що спрямовані на підтримку вступників із прифронтових територій, уточнення алгоритмів адресного розміщення та розширення можливостей для дистанційного складання іспитів. Нагадаю, з 1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу у заклади вищої освіти. 19 липня розпочинається прийом заяв до університетів. Макдональдс ухвалив важливе рішення щодо України. З липня цього року Макдональдс в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже 4 роки входив до спільної управлінської моделі разом із двома європейськими країнами – Чехією та Словаччиною. Ці зміни дають змогу швидше ухвалювати рішення, краще враховувати особливості українського ринку та ефективніше реалізувати плани подальшого розвитку. До слова, наразі в Україні працює 142 ресторани «Макдональдс», а штат компанії налічує близько 12 тисяч співробітників. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся.

0: та з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
1: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з благоустрою та озеленення вулиць. Зокрема, фахівці Харків-Зеленбуду створюють велику квіткову композицію на вулиці Європейській. Для цього використовують 11 видів декоративних та квітучих рослин, які власноруч виростили у міських теплицях. Такі роботи зараз проходять в усіх районах Харкова. Нагадаємо, лише за перше півріччя цього року в місті вже висадили понад 660 тисяч квітів. Крім того, міські зелені зони поповнили 4 тисячами кущів та понад 1000 нових дерев, серед яких дуби, сосни, верби та клени.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: MFM Station. Dance Hit Radio. Come on.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку двох НПЗ в Саратові і Татарстані. Так, на території Саратовського нафтопереробного заводу зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. НПЗ входить до структури компанії «Роснефть» і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. На території підприємства у Республіці Татарстан теж зафіксовано вибухи та пожежу. Це один із найбільших нафтопереробних комплексів Російської Федерації. Російський дрон впав і вибухнув біля газорозподільної станції в Києві. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху в Деснянському районі постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Нагадаю, у ніч проти 8 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши 5 балістичних і 2 протирадіолокаційні ракети, а також 169 дронів різних типів. Сили ППО знищили або подавили 139 повітряних цілей. Чехія вперше приєднається до програми «Пьорл», у рамках якої країни-союзники купують для Києва американську військову техніку. Чеський уряд, який прийшов до влади наприкінці минулого року, відмовлявся раніше давати гроші на зброю для України. Президент Петр Павел назвав участь його країни у програмі «Пьорл» позитивним сигналом. Тим часом прем'єр-міністр Андрей Бабіш каже, що закупівля буде одноразовою. Дефіциту пального на тлі російських ударів по АЗС немає. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко після наради з операторами ринку нафтопродуктів. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту не спостерігають. Уряд завчасно реалізує комплекс рішень, які дозволяють і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури. Окремо визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіоні, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак. Онука Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, потрапила до списку найстильніших гостей тижня високої моди в Парижі. На показі «Скі Апареллі» вона з'явилася в «Тотал Луці» бренду вартістю понад 40 тисяч євро, а це понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Образ складався з червоного топа, кремових штанів, двох золотих браслетів і культового золотого клатча у формі долоні на серці. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступному випуску. Почуємося.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.
6: Get out there.

Now, hear this. MFM Dance Hit Radio. Faccio colore, tvoje selej, selej. С тобою по ветру за небом ходить.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. Гарні новини від повітряних сил. Сьогодні мінуснули ще один російський літак. Інших подробиць в командуванні поки не надали, але моніторингові канали пишуть, що йдеться про винищувач бомбардувальник Су-34. Ці літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях сил оборони і прифронтових українських містах. Число постраждалих внаслідок ранкового удару по житловій п'ятиповерхівці у Харкові зросла. За попередніми даними, росіяни використали дрон-ракету «Бандероль». Наразі відомо про 34 поранених людей. Двоє людей загинули, про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов повідомив у Телеграм. Ціни на нафту підскочили на 5% після заяви Трампа про завершення угоди з Іраном. Ф'ючерси на нафту Brent та WTI підскочили до двотижневого максимуму через побоювання перебоїв поставок. США відкликали ліцензію на іранську нафту, а Іран завдав ударів по американських об'єктах. Нагадаю, виступаючи перед самітом НАТО в Анкарі, Трамп заявив, що тимчасовий пакт про припинення війни, започаткований США та Ізраїлем проти Ірану у лютому, закінчився, додавши, що він не хоче вступати в діалог із Тегераном. Понад 7 мільярдів гривень уряд розподілив на шкільне харчування. Так громади зможуть заздалегідь спланувати і організувати безоплатне гаряче харчування для учнів із нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, безоплатне гаряче харчування наразі отримують приблизно 2 мільйони учнів початкової школи, зокрема на прифронтових територіях. За кожну дитину в початковій школі держава оплачуватиме продукти на 50 гривень на день, у середній старшій школі на 60 гривень. Жіноча збірна України програла матч Італії на старті третього ігрового тижня жіночої ліги націй з волейболу. Рахунок 1-3 за сетами. Українки взяли другий сет в грі з італійками і були близькі, щоб перевести матч на тайбрейк, але програли четверту партію. Наступний поєдинок Україна проведе проти Китаю у четвер 9 липня, початок о 15:30. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, день завтрашній. Ось що про нього нам розповіли синоптики. Завтра буде хмарна погода, вночі у західній половині області дощ, місцями значний, у східній половині без істотних опадів. Вдень дощ, місцями значний, гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер загалом південний від 7 до 12.

0: вночі, а вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16 з плюсом, вдень 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
6: Реклама на МФМ.
7: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області удосконалюють механізм реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання батьківських обов'язків. Для цього провели спеціалізований тренінг за участі представників профільних служб, Національної поліції, ЮНІСЕФ та громад області. Під час навчання опрацьовували механізми міжвідомчої взаємодії, своєчасного виявлення дітей, які потребують захисту, та алгоритми соціального супроводу родин.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з прибирання аварійних та сухостійних дерев, які можуть бути небезпечними для перехожих і транспорту. Зараз комунальники Харків-Зеленбуду працюють на бульварі Юрєва. Вони спилюють старі та пошкоджені дерева, розпилюють стовбури та одразу вивозять деревину, щоб звільнити прохід. Паралельно роботи ведуться і в приватному секторі міста. Зокрема, фахівці підприємства «Благоустрій» лише за минулий місяць прибрали на деяких ділянках майже 30 небезпечних сухостоїв.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як луна, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змий все, бо

0: на Дія є соціальна реклама.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі час новин про головне в Україні та світі станом на цю годину. Україна та Німеччина спільно вироблятимуть реактивні дрони «Барс». Про те, що німецька сторона профінансує виробництво безпілотників в межах першого етапу проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України, повідомив глава Міністерства закордонних справ Андрій Себіга. Зросла кількість постраждалих у столиці, в Києві, в результаті дронової атаки Російської Федерації сьогодні в день. Наразі відомо про 8 поранених осіб, серед них двоє медиків. Нагадаю, раніше після вибуху російського дрона повідомляли про 6 постраждалих. Окупанти поширюють фейки про підготовку Україною теракту проти населення. Російська дезінформаційна мережа запустила новий фейк, у якому стверджується, що нібито керівництво України готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Для легітимізації цього фейку пропагандисти створили відеоролик, повністю стилізований під фірмовий стиль Американського інституту вивчення війни. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що на офіційних ресурсах аналітичного центру такого матеріалу немає, а саме відео є цілковитою підробкою. Масове отруєння на озері Львівщини, Львівській області. Кількість людей із симптомами кишкової інфекції після відпочинку біля озера Задорожнє зросла. Наразі медики зафіксували 51 випадок гострої кишкової інфекції. Серед хворих – 46 дітей. Так, станом на вечір 7 липня до лікарень звернулася 51 людина. Госпіталізували 49 пацієнтів. Із них 44 – це діти, ще двоє дітей лікуються вдома. Обрядове печиво, коники і баришні відтепер в переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про різдвяний звичай на Кіровоградщині. Напередодні Різдва там випікають фігурне печиво у вигляді коників і дівчат, яке дарують хрещеникам та дітям, що приходять до оселі з вечерею. Нині традицію виготовлення обрядового печива внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Кожна фігурка має символічне значення, конику особлює силу і витривалість, тому його традиційно дарують хлопчикам, баришня символізує красу та щасливу долю і призначається дівчаткам. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба хреститься.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, день завтрашній. Ось що про нього нам розповіли синоптики. Завтра буде хмарна погода, вночі у західній половині області дощ, місцями значний, у східній половині без істотних опадів. Вдень дощ, місцями значний, гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер загалом південний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 18-23 тепла, в східній половині області 25-27. По місту дощ, гроза, ну і в день від 21 до 23. На 10 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі короткочасний дощ, місцями значний, в день також короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 тепла, в день 20-25. 11 липня у суботу хмарно з проясненнями, без істотних опадів вночі, а в день короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16 з плюсом, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30-1.12.2026.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області удосконалюють механізм реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання батьківських обов'язків. Для цього провели спеціалізований тренінг за участі представників профільних служб – Національна поліція, ЮНІСЕФ та громад області. Під час навчання опрацьовували механізми міжвідомчої взаємодії, своєчасного виявлення дітей, які потребують захисту, та алгоритми соціального супроводу родин.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'ян просять не затримуватись на АЗС без потреби. З таким проханням до мешканців звернувся міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що ворог цілеспрямовано обирає АЗС своїми мішенями. За словами мера, візити на заправки краще планувати у період, коли немає повітряної тривоги. Швидко заправити автомобіль і одразу рушити далі. При цьому міська влада наголошує, що жодного дефіциту пального у Харкові немає. Нагадаємо, лише вчора в місті було зафіксовано два інциденти, пов'язані з АЗС. У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого ударного дрону на заправці загорілася колонка. Крім того, падіння ще одного безпілотника зафіксували поблизу АЗС у Холодногірському районі.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі. Одна з ключових тем переговорів – це посилення української протиповітряної оборони, зокрема ракетами «Петріот». Повідомляють, що зустріч президентів України та США розпочалася о 15:52 за місцевим часом, який збігається з київським. Вона проходить після завершення засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав і урядів НАТО. Згідно з офіційною програмою президента США, на переговори із Зеленським відведено одну годину. Після цього Трамп має провести двосторонню зустріч із президентом Сирії, а далі прес-конференцію, яка завершить його участь у саміті. Російські війська посилили атаки кабами по Сумщині в області, запроваджують спеціальну систему оповіщення із гучномовців через збільшення кількості ударів кабами по Сумах. Якщо на початку року це були поодинокі випадки, то в червні ворог завдав 29 ударів кабами по обласному центру, а з початку липня вже 16. Нагадаю, внаслідок жорсткого удару, який армія Російської Федерації завдала по Сумах увечері 3 липня, загинули четверо цивільних. НАТО зобов'язалося виділити Україні 70 мільярдів євро у 2026 році. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту. Підтримку Києва на тому ж рівні країни Альянсу мають намір зберегти і в 2027-му. У документі також зазначається, що Російська Федерація становить дострокову загрозу для євроатлантичної спільноти. Семирічний українець встановив новий рекорд, підтягуючись на перекладині з переворотом. Так, семирічний Філіп Нагорний встановив національний рекорд, виконавши 250 підйомів на перекладині з переворотом. Ба більше, вправу юний спортсмен робив із 2 кілограмами обтяження на ногах. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Хлопчик встановив рекорд у межах міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям», фінальна мета якого – передати книгу миру з рекордами дітей у Ватикан. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, день завтрашній. Ось що про нього нам розповіли синоптики. Завтра буде хмарна погода, вночі у західній половині області дощ, місцями значний, у східній половині без істотних опадів. Вдень дощ, місцями значний, гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер загалом південний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 18-23 тепла, в східній половині області 25-27. По місту дощ, гроза, ну і в день від 21 до 23. На 10 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі короткочасний дощ, місцями значний, в день також короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 тепла, в день 20-25. 11 липня у суботу хмарно з проясненнями, без істотних опадів вночі, а в день короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16 з плюсом, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові внутрішньо переміщені особи отримали чергову партію гуманітарної допомоги. Підтримку для переселенців організував профільний міський департамент спільно з громадською організацією «Спільна справа для людей». Зокрема, сім'ям з дітьми до 6 років, які зараз мешкають у гуртожитках та місцях тимчасового проживання у Шевченківському, Київському та Слобідському районах, передали засоби дитячої гігієни. Крім того, родинам видали 80 медичних ваучерів, кожен з них номіналом 2 тисячі гривень, і використати їх можна на придбання необхідних ліків.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Зустріч Зеленського і Трампа завершилася. Про це повідомив речник президента України Никифоров. Головним фокусом переговорів на полях саміту НАТО в Анкарі стало американське бачення шляху до завершення війни та критична потреба Києва в протиракетних комплексах «Петріот». З основних заяв сторони обговорили ППО, дрони та гарантії безпеки для Києва. США готові дати Європі ліцензію на виробництво «Петріот». Отже, одним із варіантів посилення української протиповітряної оборони може стати передача Києву технології виробництва американських систем протиповітряної оборони. У столиці загинули троє людей внаслідок дронової атаки Російської Федерації. Внаслідок удару по Києву у день 8 липня також зросла до 10 кількість постраждалих. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Мер також інформував про оновлену кількість жертв удару. За даними медиків, загинули троє мешканців столиці. Раніше було повідомлено про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, на місці влучання російського дрона – у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Вогонь перекинувся на сусідню споруду. Уряд виділить 3 мільярди гривень на відновлення житла у Вишневому на Київщині. Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду понад 3 мільярдів гривень на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який стався в ніч 6 липня. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла та капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Приголомшливий результат. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону 2026. В одній четвертій фіналу українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал грендслемів. Перед цим вона дійшла до стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшов до цієї стадії на Вімблдоні. У півфіналі Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка обіграла у півфіналі бельгійку Елізе Мертенс з рахунком 6-3, 7-5. Гра відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, день завтрашній. Ось що про нього нам розповіли синоптики. Завтра буде хмарна погода, вночі у західній половині області дощ, місцями значний, у східній половині без істотних опадів. Вдень дощ, місцями значний, гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер загалом південний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 18-23 тепла, в східній половині області 25-27. По місту дощ, гроза, ну і в день від 21 до 23. На 10 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі короткочасний дощ, місцями значний, в день також короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 тепла, в день 20-25. 11 липня у суботу хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі, а в день короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16 з плюсом, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес шкоди. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по
2: 31.12.2026. Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки з

0: Samsung назвало точну дату відключення свого месенджера. І ось в цей момент багато хто дізнався, що він взагалі був. Я з вами разом. Я теж не знав, що у Samsung є свій месенджер. Ні, ну можливо колись чув, але забув, та й взагалі не звертав на це ніколи увагу. В цілому очікувано, тому що був такий період, коли всі телеком-оператори і техногіганти почали створювати різні месенджери на тлі успіху того ж Телеграму. Але жоден з них не спромігся зробити щось дійсно цікаве, ну, окрім, можливо, LiveCell, які зробили месенджер Beep, який вони давно вже поховали, але особисто я ним користувався. Але користувався не як месенджером, а як дзвонилкою. Справа в тім, що через цей месенджер можна було будь-де, а особливо в Туреччині, безкоштовно приймати дзвінки на свій лайфівський номер в Україні і здійснювати їх так само. Тобто, по суті, це був такий телепорт українського мобільного номера в цей застосунок, який працював через мережу інтернет будь-де, але, на жаль, його поховали. А я їм особисто дуже любив користуватися, коли перебував в Туреччині. Тож, давайте сьогодні про самсунгівський доробок, який ми ховаємо і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Епоха фірмового месенджера від південнокорейського гіганта добігла кінця. Компанія Samsung ставить крапку в 4-річному процесі переходу на нові стандарти зв'язку. Вже 6 липня 2026 року додаток Samsung Messages повністю припинить свою роботу на пристроях Galaxy. Виробник, до речі, почав готуватися до цього ще влітку 2024 року, переставши попередньо встановлювати цю програму на нові моделі смартфонів і зробивши дефолтним інструментом Google Messages. Загалом ви, напевно, що їм і користуєтесь, коли приймаєте або відправляєте або смски, або нові просунуті смски з картинками. Тепер користувачам, які й досі залишаються вірним цьому старому софту, офіційно дали лише тиждень на перенесення своїх чатів. Про намір остаточно згорнути підтримку Samsung Messages у компанії оголосили ще навесні. Наразі всередині самого додатку з'явиться чітке попередження з конкретною датою дедлайну 6 липня. Втім, після цього нічого страшного не станеться, застосунок залишиться, але далі ним користуватися буде не можна. Єдине, що ви зможете зробити, це перенести свої повідомлення в Google Messages. Для цього буде висіти спеціальний банер з кнопкою «Перейти зараз». Достатньо його натиснути, ну і там ще кілька кліків зробити, і всі ваші смс-очки переїдуть в Google Messages. Ну і загалом все це приведе здебільшого для Android-пристроїв до єдиного стандарту, яким стане Google Messages. Ну а ми з вами прощаємось з епохою, коли кожен створював свій месенджер. Тепер ми в епосі, коли кожен створює свого AI-агента. І ховати ми їх теж рано чи пізно почнемо. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступному випуску програми. Хай щастить, па-па!

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: Відчувай мене, бо все мене, на нас небо є, щось незвичне, ближче до тіла.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль «Десна». Техніку допустили до використання в силах оборони. Так, бронеавтомобіль призначений до швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення з противником. Його виготовили на українському підприємстві. «Десна» належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів. Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського «Хамві» та реальний бойовий досвід українських військових. Бронеавтомобіль «Десна» має власне шасі, спроєктоване спеціально для використання військових місій у складних умовах. Армія Росії зменшила кількість штурмів на фронті. ЗСУ ведуть важкі бої на сході і півдні України. Від початку доби російські загарбники 57 разів атакували позиції української армії. Це суттєво менше вчорашнього показника. До того ж, у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що на Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися взагалі не зафіксовано. У Києві внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку постраждала дитина. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі, за попередньою інформацією, є влучання безпілотника у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху. В дитини різані рани обличчя. Змінено строк дії постійного посвідчення водія. Тепер посвідчення водія в Україні видаватимуть на різний строк, залежно від категорії. На 15 років для легкових авто і на 5 років для вантажівок. Проте складати іспити заново при обміні не потрібно. Таку заяву зробив глава МВС Ігор Клименко. Одразу три українські проєкти отримали премії фестивалю «Євроконн». Фільм «Ти космос» переміг у номінації «Найкращий драматичний твір». Письменниця Юлія Нагорнюк отримала премію «Крісаліс Евод» за дебютний твір, а фестиваль «Альмор-2025» став найкращою подією, яку організували фани. По цьому у мене поки все. Наступний випуск новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, день завтрашній. Ось що про нього нам розповіли синоптики. Завтра буде хмарна погода, вночі у західній половині області дощ, місцями значний, у східній половині без істотних опадів. Вдень дощ, місцями значний, гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер загалом південний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 18-23 тепла, в східній половині області 25-27. По місту дощ, гроза, ну і в день від 21 до 23. На 10 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі короткочасний дощ, місцями значний, в день також короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 тепла, в день 20-25. 11 липня у суботу хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі, а в день короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16 з плюсом, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама.

0: за це візьму я велмір юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.

це означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачу, ти допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Країни НАТО виділять Україні щонайменше 140 мільярдів євро. Члени Альянсу підтвердили, що вважають Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільярдів євро на військову допомогу Україні, яка надійде у 2026-2027 роках. Про це йдеться в декларації саміту, яку оприлюднили на сайті Альянсу у середу 8 липня. Результати зустрічі Зеленського і Трампа. Основними темами стали постачання ракет для систем «Петріот», можливість ударів по Росії та подальший тиск на Москву. Серед іншого, головною сенсацією перемовин стала заява Трампа про готовність Вашингтона надати Україні ліцензії та технології для внутрішнього виробництва американських комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Також американський президент підтвердив, що розглядає можливість візиту до України. У Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Новак, а його заяву передає російське державне агентство ТАСС. Новак сказав, що ситуація з пальним залишається непростою, тому цього місяця Москва розпочне завозити нафтопродукти з інших країн. Також, за його словами, уряд переніс низку ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни. Раніше також повідомлялося, що в Криму пальне завозять молоковозами, щоб уникнути атак. Уряд завчасно розподілив гроші на організацію харчування у школах. Між місцевими бюджетами вже розподілили понад 7 мільярдів гривень для безоплатного харчування школярів з 1 вересня. Про це в своєму телеграм повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, громади мають заздалегідь провести необхідні закупівлі та якісно організувати харчування для всіх учнів. У державному бюджеті на 2026 рік передбачено майже 14,5 мільярдів гривень на програму безплатного харчування школярів. Водночас міністр освіти і науки України Оксан Лісовий повідомив, що наразі безоплатне харчування отримують близько 2 мільйонів учнів початкової школи, а держава фінансуватиме продукти харчування з розрахунку 50 гривень на день за кожного учня початкової школи та 60 гривень на день за кожного учня середньої і старшої школи. Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберова перемогли в конкурсі GT Images. Їхня серія про війну в Україні здобула нагороду в номінації «Історія року», а один із знімків посів третє місце в категорії «Фото року». Подружжя документує повномасштабну війну з перших днів. За словами Ліберових, ця відзнака – не привід для радості, адже за кожним кадром стоять біль і втрати. Але для них велика честь зберігати правду про війну для історії. Це була заключна новина випуску. Більше новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: серце це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Хороші новини від повітряних сил. Українські військові знищили ще один літак Росармії. На східному напрямку було збито російський багатоцільовий винищувач Су-35. У повітряних силах повідомили, що разом із цим збитим бортом від початку повномасштабного вторгнення в Україну повітряно-космічні сили Російської Федерації втратили вже 437 літаків. Петріот для України можуть почати виробляти всередині країни. Україна може отримати не лише нові системи Петріот, а й технології для їхнього виробництва. Саме ця заява стала головною новиною під час зустрічі президента України Зеленського та президента США Трампа. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, можливість завдання ударів по військових об'єктах на території Росії та подальший тиск на Кремль. Крім того, президент США повідомив, що розглядає можливість особистого візиту до України. У Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Новак. Його заяву передає російське держагентство ТАСС. Новак сказав, що ситуація з паливом залишається непростою, тому цього місяця Москва розпочне завозити нафтопродукти з інших країн. До того ж, за його словами, уряд переніс низку ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни. Раніше теж повідомлялося, що в Криму пальне завозять молоковозами, щоб зменшити кількість атак. В Україні дефіциту пального на тлі російських ударів по АЗС немає. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко після наради з операторами ринку нафтопродуктів. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту не спостерігають. Уряд завчасно реалізує комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури. Нагадаю, в червні під удари Російської Федерації потрапили близько 150 заправок. Цього місяця нальоти продовжуються. Окремо визначили й додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС в регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак. Приголомшливий результат. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону 2026. У 1/4 фіналу українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал грандслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшов до цієї стадії на Вімблдоні. У півфіналі Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка обіграла у півфіналі бельгійку Елізе Мертенс. Гра українки відбудеться у 4, 9 липня, не раніше 17:30. Наразі це всі новини. Згодом почуємося. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Ми з тобою любили перед і без наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

będę psujesz. Alo, nie bój się wypuszczać ze swoich.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: MFM.
2: Damn, girl.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.